lande har nu lagt en plan, hvad de vil opnå, håber på, at de vil få en storm, hvis der vi skak. Det internationale skakforbund, som jeg har æren af at være præsident for, bekendtgør hermed, at det næste verdensmesterskab finder sted i Milano, Italien. Den regerende verdensmester Frederick Trumper fra USA vil forsvare sin titel mod Anatol Zagajewski fra Sovjetunionen. Den første spiller, der opnår 6 point, bliver verdensmester. Det første parti spilles den 27. marts.